0: till läkebaret.
1: Och vad är det där vi tänker på?
0: Målet har gjort sig med dalle.
1: Där tänker vi på det som idag kallas för döda havet.
0: Där har gjort sig med dalen alla med åtna gånger då var jag med medan.
1: Det som Lott bodde.
0: Där då begås Lott av sig.
1: Det som där blev kallt för Sodoma och Gomorra.
0: Där med alla gånger då var Sodoma och Gomorra.
1: Idag är det bara stora saltfjäll.
0: Dalla bedusche större salte varit uppe.
1: Och världens salteste hav.
0: Ja, majil med salta musmerra.
1: Detta är det denna salmen fortäller oss om.
0: Dalla damma i da salma mojtala migde.
1: Och så läser vi vidare versen 35 till 42.
0: Jag låkar att kolmaloja vidare fjärsa skriter njäljaloja nupp i versen.
1: Han gör ödemark till sivgård kärn. Och det törre land till kildeväll. Där lot han de sultne slå sig ned. De fick grundlägga en by att bo i. De sådde åkerne till, plantet vinträd och höstet frukten av gröden. Han välsignet folket, det blev tallrikt, och han lot det icke mangla fe. Men siden minket de i tall. De blev böjd och tunget av olyck och sorg. Han öste ringa akt ut av oss stormän och lot dem gå vill i vejlöst öde. Men löftet de fattige upp av armod och gjorde deras släkter till ett tallrigt folk. De uppriktige ser det och gläder sig, men all ondskap må lukka sin mun.
0: Sondag mätti tjatsa jävdin ja goike etnan tjatsa ajan. Ja sondivt i nälke olmuidas ordrut ja si vuodudekki kaupukadas ordrum dihti. Ja sii kilve pjeltu ja raakadekke viinegardi ja sii otsu tai shottui mai daate shottadekke. Ja se on puri sivnili siin ja sii jätna jäkke saakka ja omi daafus i son adden sikeri uhtsen. Ja sii fastain uhtsen ekke ja vuoles soja tuvo jäkke aattestuussa. Uusitis vuoda ja muodaspukte. Songkuhti kolkat potil kehtsä juume. Aivan muutsai potili ja loihtaa siin. Tjätkärät palkeskehtes audin paikai. Son aalidi vaivas olmui varnutis vuodas. Ja daai soka koti nuhku ielu. Vaikallas olmot oinet tam ja illudet ja puhta paha vuotta tahpa siin jälmiskitta.
1: Så hade vi ett vers igen i denna salmen.
0: Ja mista åtta verser väl i den salmas.
1: Och det ska vi läsa till ett och tanke.
0: Ja den olkar mi låka ja kärsäli juttu sitan botkil.
1: Få hör vådan det står.
0: Kuula man lakka i dasella challajuvun.
1: Den som är vis skall märke sig detta och akte på Herrens välgärningar.
0: Gode visis lässon vort i vald och stann. Jag får upp med Tjeckos herra armodag.
1: Ja, vi vill väl allesammen gärna vara visa.
0: Ja, men jag datar sig med läckar boka nu och visa. Så.
1: Där står det här att där skall vi lägga märke till detta.
0: Ja, då lägger jag tjodas att just mina datar bygga märke i den.
1: Och så ska vi akte på Herrens välgärningar.
0: Ja, det olga fåmarsi herra armodag.
1: Ja, själv vi som hör till Guds folk.
0: Ja, mäta mye kulla te ippmilla almogi.
1: Vi akter nog icke så mye på Herrens välgärningar.
0: Ja, kanske sagt att mye fåmarsi alo herra armodag.
1: Det är nog många stora undergärningar som gärna blir trukket fram idag.
0: Det är olo avgat av och man gässer ju i hodan åtne.
1: Men Herrens välgärningar emot vårt liv.
0: Mot herra armod av och min elin väste.
1: Det sker ofta i det stilla och så glömmer vi det.
0: Det är att dapa hon och jag ska få det sista och det var jag dottigt med dig.
1: Bör vi inte akta på den?
0: Jag kommer bättre sig på mig sig dig.
1: Har vi inte något att tacka han för?
0: Jag lämnar mig så långt med manåt som är bättre som är giftig så.
1: Og jo, vi har mye å takke han for.
0: Kan miste ollo, man og det smiberet gitt et dittmela.
1: Og vi tok oss tid til å tenke på dette.
0: Just mi jatter seg med hegge og at det gjorde seg den bakkel.
1: Tror du ikke da at hele vårt hjerte ville bli fylt med takk til han?
0: I jakkolån, at oppe min vei mot det var sitt alle gitt og sin ippmeri.
1: Vi skal nå også i dette programmet lese den 108. salme.
0: Ja, vi lukket den programmet som heter den 28. salme.
1: Det er en kort salme.
0: Den er også vane i salme.
1: Det er 14 vers i det.
0: Det står nærmere blokket i verset.
1: Og det er også en lovprisningssalme.
0: Ja, la meg til dere mennene laule salme.
1: Og det er også David som har skrevet denne.
0: Det er David god til å lenge kjellen.
1: Vi leser nå de 7 første versene.
0: Vi lukker den 20. alge verset vers.
1: Det er en sang, en Davids salme. Gud, mitt hjerte er rolig. Jeg vil spille og synge av hele mitt hjerte. Harp og lyre, vogn opp. Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre. Lovsynge deg blant folkeslag. Stor er din miskunn. Til himmelen når den. Til skyene rekker din trofasthet. Vis deg høy over himmelen, Gud. Vis din herlighet over hele jorden. Hjelp oss med din høyre hånd. Svar oss, så dine kjære blir berget.
0: Mortun laula, mortun salma Davidis. Mortun mu vaimule dorvula sju ipmil. Mun aigun laulu hieramide tuodai. Tän kalka mu kutne taakat. Morren harpa ja sitar. Mun aigun puktit iididis kuks. Puktit iididis kuks. Mun aigun tu raamidit almugi koskas, Herre, ja mainuma laulu tutne olmus laajai koskas. Tasko stuorisle almi potjil du armugas vuota ja kitta polvai rätjäi du oskaldas vuota. Chai hiechat allagin almi potjil u ipmil ja du kutnat opa etnan potjil vai du Ehtse lotsat sotasi pesti juvut. Te väket tu olges tiedainat ja kuula mine.
1: Ja her hørte vi om lov og takk.
0: Taas kuulemme mie avvoma birra.
1: Og kansi tenkes det her på Israels rest?
0: Taas sahta juurtas juvut i Israel almoga birra.
1: Ja, kanskje tenkes det spesielt på den gang de er forløst og ført hjem igjen.
0: Sagt at det gjorde så hvordan. Jeg gikk og sidle, lov oss kjorde jo, og jeg fevde det, og røyte låta fastan.
1: I alle fall så opphøyer de Herrens navn.
0: Det er godt nå at det sier bare de kjære navnet.
1: Vi hørte noe av det samme i den foregående salmen.
0: Vi gode møtte i landen og de salmes.
1: Og vi vet at Gud skal føre Israel tilbake til sitt land.
0: Ja, men det hadde Ibmelaiko fevde det Israel og råd til å låte sin etnami.
1: Han vil samle dem fra alle verdens hjørner.
0: Så naiko tjokke sin bo med hjelm råd av dem.
1: Og når de er tilbake i sitt land, så vil de lovprise han.
0: Ja, og sier råd på den sin etnami des aiko si mein
1: og
0: Ibmela.
1: Og de vil herliggjøre hans navn.
0: Ja, sier aiko herve sin dag og son nama.
1: Nå har vi sett noe i våre dager.
0: Eller vi var en av jord, min baby, siste.
1: Vi har sett at Herren har begynt å samle Israels folk.
0: Vi var en av at det her er alle en tjokke Israel og alle mange.
1: Så skal vi etter hvert få se hvor langt vi er kommet til dette.
0: Ja, da det står alle kan vi bese for en av mange uker som vil ha bort den asjes.
1: Det er underlig å se når Guds løfter går i oppfyllelse.
0: Det er i mors veien ikke med løpet hos mannet holder seg opp meg.
1: Bibelens ord sier ikke når tid dette skal skje.
0: I Bibelen selke at det går til halka dappa hovet.
1: Det sier bare at det skal skje.
0: Da selke du ikke den at det halka dappa hovet.
1: Og så ser vi at det der er noe som begynner å se.
0: Ja, det var enig mye at det er sted jo om halka dappa hovet.
1: Vi leser så vers 8.
0: Ja, det låket den gavt seg fjerste.
1: Gud har talt i sin helligdom. Med jubel vil jeg skifte ut Sikem og måle opp Sukkotdalen.
0: Ipmilla sarnun su bossi vuodastis. Mun aikun avvude, mun aikun juode siikemaja, mihtidette suhkut vuomi.
1: Det er noe som skal skje dette.
0: Dalla juomi alka tahva huvat.
1: Og når tid, det vet vi ikke.
0: Mutu kuas dan miettede.
1: Men nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
0: Ja, da lukkata vise ma lävele den salmas.
1: Meg tilhører Gilead og Manasse. Efraim er hjelmene på mitt hode, og Juda er min herskestav. Men Moab er mitt vaskefat, og Edom kaster jeg min sko. På Edom kaster jeg min sko. Jeg triumferer over Filisterlandet. Hvem fører meg til festningebyen? Hvem leder meg til Edom? Er det ikke du, Gud, som forkastet oss, og ikke dro ut med våre herrer? Hjelp oss nå mot fienden. Her duger ikke menneskers hjelp. Men med Guds hjelp skal vi gjøre storverk. Han vil tråkke våre fiender ned.
0: Munje gulle Gilead, munje gulle, munje Manasse ja Efraim, la mu aive sotjalus. Juda la mu dadden sabbe, muat la mu basadam lihti, Edom la suhpin. Edom ala suhpin mun mu kaapmagan, filista lochai etnan dihti mun avudan. Ki aiku tuolvu mu tän naana kauppugi, ki lait mu siisa Edomi. Ihku don u ipmil, kuhti hilku min ja ik monnan u ipmil olkus min suhte viajun. At mikide vihki vaasa lochai vestai, tosko olmui vähkile tusselös. Ipmel pokte kalka mii raakadit. Alte sämmet välti ja soon kalka vuolese tölma miin vasalatsai.
1: Ge oss hjälp fra fienden.
0: At mikki te vähkin vasalatsai västä.
1: For menneskos hjälp, det er forgjeves.
0: Tänne olmui vähkile tusselös.
1: Ja, hvem har ikke kjent det slik?
0: Jeg går til å ta den dan nå.
1: Men da er det godt å kunne vende seg til den allmektige Gud.
0: Da la bøyre at det gjør det litt, da han bor for allers i Melgolus.
1: Og det var noe av dette som David skrev om i denne salmen.
0: Ja, det gjør det, man blir David da kjærlig den salmen.
1: Og nå sier vi takk for i dag.
0: Ja, da selke mi gitt og åttne åttes.
1: Lev vel.
0: Eller dervan.
2: Unja kodan genju, mi värre i manna då. Dan genju.

Mädelskolan är det allkräcker min åttnars diakoni kvarta programma. Den många mörs diakoni kvarta programma skolan med mitt dervarslös här just amet autobidra. Ja, där blir smärtan, det här dervars smärtan här just amet autobidra. Åtman har ju kunnat hålla den nuppi åsibidra, den där blir smärtan, det här dervars smärtan här just amet autobidra. Ja, då står fast, vi sagt att du är stas. Men jeg bare skal sin i litt ærlig, den ditt bok at jeg lærmer seg da jeg lærte vettet mot. Og da ser jeg meg stedet med at men jeg bare skal sin lærmer i det hele spørsmålet. Det hele er på meg med dabelet kjørsøkket. Men jeg bare skal sin lærmer ippmil adjuvun doaima. Mae mi angri a feisiol fod yn golyg o'r gechol i dogod. Mi fatna mae ia i'r amana i'r ardrodegyd dod at ati mi er bw hef i nacdse o di bwri boi a siad am fel fod mi amana i de. Ia i octog a mis let o lyslodd dan octog os. Ia dan i fwrdy octog a mis. Mis ati let dan di di bwri amana i boi a sgesid. Mot å se meg seg der plass møytet at man er alle hva jeg har lagt båt, det har lagt oss oss i alle må ellen min. Ja, den dit i mi bedre tveldet, man er hva jeg skjøs i meg døde løtjet. Vi gullet ofte laulet der vi har jo bor oss veldig til åten. Man er ellen mokta. Det er ansvar vi nysta, gilig kallar oss Erik, gilig kjellene den, ja, ut til valgene Laulu, ja, Magnus Våla, sånne bytjen for sin dasa sjåene.

smurikkisvåta. Mån så fånes manna län. Makar stora rakkisvåta. Ar på slån i stån län. Jesus artmurakis vuota, lenus turis potnihi, ja su arkalmastin vuota.